jangen def xale yi xol sedd tin dal gis na sen taxaway dem len pour len ragal ndax yeen ngi keur keur yi liggey di ko matal nañu len

0: huma kalaka rahmanu syi'an linafzi siwa sayyidil mahmudi wahuwa al-habibu. Boleh ni kengga ni huma kalaka rahmanu syi'an min nafsihi alaj malik nina linafsihi bakhna min nafsihi bakhna budi li la mutahlil la budi min minam tabhid ba minam tabhid min manna dug fofu la mi tahlil manna dug fofu kon man nga wax ne wa ma khalaqa ar-rahman shay'an min nafsihi wala nga ne wa ma khalaqa ar-rahman shay'an li nafsihi si wa sayyidin mahmud bay mawdana na wa ma khalaqa musul bin bawa wa ma khalaqa musul bin lakadal imam adam la wax man haj malik be yor yor bi ma tok ci tiwawante sama khalim ba ji musu ja bin ñene kan mo na rahmanu yalla mi bindu luñu bindu musul bindé shay'an menna bindé menna malaka duguna yonent duguna ibrahima ci bir musa ci esenti busam xel dem ci kenen buñ né bindé rek yalla genn kon alhaji malik nena wama khalaqa musul bindu muk muk te du bindu mukit mukit rahmanu yalla shay'an menna bindé min nafsihi jele ko ci léré bopam amul amul ñene ñepp mu ne ñepp ñene ñepp mu ne ci wa sayyidil mahmud ku dul sanga aqiqatan wa huwa wajuju al abib moy sopp ba kon ben ngo wa ma khalaqa ngene bindul batay ar rahman mam ya allah bindul shay'an min mindef li nafsihi ngir bopam min nafsihi jele ci bopam ak li nafsihi ngir bopam bindul dara jele ko ci bopam bindul dara ngir bopam si wa sayyidil mahmud kudul mustafa wa wal habib am tontu kat bune alhaji malik yalla du fo te du binda dara pour nen comme ne bi rek la soxla lu mu doon bindat ci nit ñi mu ne le ba tax ñu ne la la la mu ne la daw
1: Allah